0: Kje si bila celo noč in latino na štanskem malo? Ura bo šest.
1: Ja, jaz upam, da ste spali, ne? Da ste pripravljeni da na današnji četrtek.
0: 28. smo danes. Maje.
1: Ja, to je fajn, da vemo. Na uri pa torej šest in časa prve jutranje novice.
0: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. V postopku sprejemanja je regionalni prostorski plan Savinjske razvojne regije. Vključuje območje 31 občin. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za pomemben strateški dokument ter našteva.
5: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
4: Izpostavlja še?
5: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot na primer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
4: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta ta teden potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Sledila bo javna razprava. Dokument je treba sprejeti najkasneje do januarja 2028. Selimo se v Kozjanski park, kjer so postavili poseben zabojnik za invazivne tujerodne rastline, s katerim želijo omejiti njihovo širjenje in zaščititi domače ekosisteme. Zabojnik v podsredi je namenjen med drugim ambroziji, japonskemu dresniku in zlati rozgi. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je odstranjevanje rastlin najučinkovitejše pred cvetenjem, pri čemer je pomembno, da se rastline ne odlagajo na kompost. V parku ocenjujejo, da lahko le dosledno ravnanje pomaga omejiti nadaljnje širjenje invazivnih vrst v naravi. Še vesti iz Ljubljane? Včeraj so začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaposleni morajo po novem bolniško odsotnost zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje naslednji delovni dan. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije dodajajo, da je pregled pri osebnem zdravniku obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. V primeru bolnišničnega ali zdraviliškega zdravljenja pa bo odsotnost treba sporočiti po prihodu domov.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
1: Danes vreme sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in više temperature pa ponovno v soboto. Kako kaže s temperaturami ob 6 uri, 15 stopinj imamo v Račah, 16 v Celju, 17 stopinj v Špitaliču,
3: Kar na Celje.
1: Danes vreme sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in više temperature pa ponovno v soboto. Kako kaže s temperaturami ob 6 uri, 15

0: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj zaradi jutranje prometne konice, tako da to je tudi zaenkrat vse. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Četrtek je, na uri pa 4 minute če 6. 28. smo, vikend je pred vrati, tako da ni razloga, da danes ne bi imeli super dan.
3: A veš, da ima super dan? Ko ne. Zvečer pogledaš na telefon in še imaš vedno 80% baterije.
0: Torej, če se le da, imejte super dan.
3: Je pa tudi hrana tista, ki človeka ponavadi osreči. V nadaljevanju se pogovarjamo o jedi, ki ima danes svoj dan in v Ameriki tega pojedo kar 50 milijard letno. Več pa v nadaljevanju.

0: Toni Cetinski na Štajerskem valu, 11 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Če razmišljate, kaj bi danes zdravega pojedli, pozabite na smutije, pozabite na solatke. 28. maj je uradno dan hamburgerja.
1: No, ste vedeli, da celo obstaja parfum, ki ima vonj po hamburgerju.
0: Predvidevam, da ta parfum ni bil ravno prodajni hit, ne mislim.
1: Sicer pa, če ste mislili, da je hamburger ameriški izum, narobe. Hamburger izvira iz mesta Hamburg v Nemčiji.
0: Poznamo tudi več 10 različic hamburgerjev, no najdražji hamburger na svetu pa stane več kot 5000 evrov. Zdaj, če vas zanima, s čim oziroma zakaj je tak drag, pripravijo ga z wagyu govedino, ki je tak pač prva liga, ne, lističi zlata, tartufi in šampancem. Jaz tega dotičnega še nisem jedel, ne? Pa tudi vprašanje, če ga bom kdaj razen. Pušnik, če častiš ti.
1: Ja pa ko bi še rad, no?
0: Ja pa, le.
1: Ja pa Madonna, no. Pa še ena zanimivost za debato o prvi kavici v službi. Prvi burger drive-in je bil odprt že leta 1921 v Kansasu. Dolgo preden je McDonald's sploh obstaja, ne, tukaj, da veste, ne.
0: In še danes Američani pojejo več kot 50 milijard hamburgerjev letno. To je približno 3 burgerje na teden za vsakega posameznika, ne.
1: Torej, če ste iskali izgovor, da si danes privoščite onga, a veš, z dvojno pleskavico. Evo ga.
0: Dober tek. Ti bi ga zdajle, takle,
1: glede
0: na to, da je res 6 ura, pa ni glih.
1: Zdajle, mogoče ne, no.
0: Dobro jutro, ne.
1: Dom, pol ob 10, bi pa posel, ne.
0: Tak fajn, z umakco notri, malo solatke, paradajz. Pa čist malo čepulčka, veš, to, da je malo zadnje pride, tisto.

0: Queen in Štajerski val, viš, kralji na Štajerskem valu. 20 minut še šesto, ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji četrtek meseca maja je tu in če se boste slučajno kaj ofrišali, pa če boste slučajno kaj ofrišali vašo garderobo, mogoče ni slabo vedeti, katere barve bodo v trendu to poletje. Ajde, modni guru, povej.
1: Ja, glej, stvar je taka, ne, pistacija, morsko modra, lila, peščena bež in pa čokoladna rjava.
0: Maš kaj od tega v mari?
1: Neki malega, ja, ti.
0: Veš, da me vidiš, bolj kot ne v črni ali pa v beli barvi. Nizem jaz za te barve, veš, tako.
1: Glej, najbolj glavno je, da se človek v oblačilih fajn počuti, ne?
0: Ja, se strinjam. Danes ne rabite dati preveč oblačil nase, ker bo sončno in precej toplo, toliko za informacijo.
2: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
3: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
5: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Have you ever seen the rain na Štajerskem valu? Dež smo videli včeraj, pa zgleda je to saj za nekaj dni. Smo pa današnji dan začeli precej jasno, porekod po nižinah bo še nekaj časa ostrajala jutranja megla, čez dan pa nas čaka dokaj sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti in temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, v soboto pa nas čaka še več sonca in še višje temperature.
1: Previdno, če ste na relaciji Velenje Pirešica in sicer tam se je nedolgo nazaj zgodila manjša prometna nesreča, prihaja do zastojev, bodite pozorni in previdni, torej na glavni cesti Arja vas Velenje, pri Vinski gori natančneje, no, tam je prišlo do trka. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačen telefon, pravite pa, da je tudi zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, to pa zaradi jutrene prometne konice.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno minuta čez pol sedmo je četrtek, je danes 28. maj in ja, če imate slučajno v družbi osebo moškega spola, ki nima partnerke, potem mu lahko priložnost pokažete vi.
0: Obstaja namreč evropska država, kjer je veliko pomanjkanje moških. V bistvu je šlo tak daleč, da jih ženske celo najemajo.
1: Kje je kriza, slišite v nadaljevanju. Daj.

0: Krik in Toni Cetinski na Štajerskem valu 20 minut pred sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, morgen.
0: Z Davorjem smo prebrala eno zelo zanimivo novico, in sicer Latvija se sooča z izrazitim demografskim neravnovesjem. To pomeni, da je žensk v državi 15% več kot moških, kar povzroča, da so pač ene brez, ne?
1: Verjetno so ene tudi brez tega, na kar ste zdaj vi pomislili, ne? Ampak večji problem je v tem, da ženske moške dejansko najemajo za razna gospodinska opravila, ker same itak ne zmorejo vsega, ne?
0: Zdaj, zaradi razmerja med spoloma se v Latviji dejansko pojavlja občutek pomankanja ustreznih moških partnerjev v vsakdanjem življenju. Nekatere ženske celo opozarjajo, da je večina njihovih sodelavk ženskega spola, kar omejuje socialne in partnerske možnosti.
1: In zakaj zdaj do tega prihaja? Ja, po podatkih je ena ključnih razlag za demografsko neravnovesje v Latviji nižja življenjska doba moških, ne, ki je pogosto povezana z življenjskim slogom in pa zdravstvenimi dejavniki. Ne.
0: Čeprav se storitev najema moža na prvi pogled zdi nenavadna, ne, strokovnjaki za sodobne družbene trende poudarjajo, da gre predvsem za odziv na praktične potrebe gospodinstev in ne nujno za romantične ali partnerske odnose. Ne.
1: Ampak zdaj, če dobro pomislim, ne, se itak vsak dober film za odrasle, ne, začne s hišnikom, ne, ali pa vrtnarjem, ali pa ne vem, kakšnim podobnim poklicem.
0: Ja, bro, no, 40 bo star, ti pa zdaj take govoriš.
1: Ja, pa dobro, no, ja, lej, če se že pogovarjamo, bodimo pošteni, jebe ga.
0: Kao zdaj pač menimo, ne?
1: Ja, no, kao zdaj, si bomo pesek uči metal.
0: Ja, oprosti mi, pape, oprosti mi, pape.
1: Oprosti mi, pape, ja. Oliver Dragojevič, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 6.41 je.

0: Oliver Dugojević, oprosti mi pape, na šta je skamalo, 15 do 7.
1: Ja, še z nekaj super muske, Stuck With You, pa paš slišite še kaj zanimivega in aktualnega.
0: Če ste na relaciji Arja Vas Velenje, previdno v Vinske gorje počilo, tam je prišlo do prometne nesreče, kar pomeni, da je gneča. Srečno.

0: Stuck with you in Štajerski val 6:49 je na uri, dobro jutro. Četrtek je danes, 28. maj, in kot kaže, smo čez zimo vsi lepo držali formo, zato je poletje prišlo k nam malo prej kot ponavadi. Vreme je super in držimo pesti, da bo super tudi v soboto, 6. junija v Rogaški Slatini na Afroditinem teku. Ne pozabite, da je možen prevzem štartnih številk že danes, in sicer v prostori hotela Slovenija med 15. in 19. uro. Prevzem bo možen tudi jutri, zato še enkrat apeliramo na vse, ki ste blizu, torej dajte prevzeti številke prej, ker naslednjo soboto bo precej gneče.
1: Nein! Nein!
2: Delajte raje doma. Transpak.si.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
7: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Magnifico in njegova Silvija na Štajerskem valu, najna Nina je prišla.
1: Evo jo, Nina, ja. dobro jutro.
0: Jutro, kako si?
2: V redu, čakam na sonce.
0: Ja, pa bo, Laura, ti boš po novicah vedel, kdaj ga bomo dočakali. Ne?
1: Kdor čaka, dočaka.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V včerajšnji oddaji v pogled smo predstavili Mednarodni center za trajnostno gradnjo, upravno stavbo, ki jo je v Rogaški Slatini zgradilo in se vanjo preselilo gradbeno podjetje GIC. Za gradnjo in sedanje samo življenje objekta so uporabili kopico tehnoloških rešitev in inovacij, prijaznih do okolja. Pri tem v podjetju poudarjajo, da gre za plod slovenskega znanja in sodelovanja z več ostalimi deležniki. Pomen sodelovanja različnih strok za razvoj gradbene dejavnosti je v odprtju centra izpostavila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
5: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, naprednih, recikliranih materialov, energetike, kompletne vse digitalizacije, od BIM-a, AI-a, povezuje tudi številčne kadre, ne? Praktično je to multiplikativna dejavnost.
2: In katera je največja inovativna tehnološka rešitev centra, ki je zrasel v Rogaški Slatini? 32 metrov pod zemljo sega, več pa izveste v oddaji v pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. Dramski igralec Aleš Valič je letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, najuglednejše slovenske gledališke nagrade. Komisija je izpostavila njegovo intelektualno moč, subtilnost in etično držo. Prav tako, da do vlog pristopa zelo poglobljeno. O tem Valič pravi.
6: Slovenski igralec mora po mojem mnenju ves čas skrbeti za to, da se spreminja na odru, da dela nove, drugačne vloge, če male možnost. In mislim, da mi je to na nek način do zdaj uspeval.
2: Prstan si bo Valič nadel na zaključni slovesnosti 61. Borštnikovega srečanja 21. junija v Mariboru. Na festivalu, ki se bo začel 8. junija, bo med tekmovalnimi tudi predstava Slovenskega ljudskega gledališča Celje z naslovom in mnogi drugi. Popodanske nevihte so včeraj največ težav najprej povzročile na območju Štajerske, predvsem v Slovenskih goricah in Podravju. Močan veter je odkrival strehe, podiral drevesa in poškodoval infrastrukturo. Gasilci so posredovali Borštnikovega srečanja 21. junija v Mariboru. Na festivalu, ki se bo začel 8. junija, bo med tekmovalnimi tudi predstava Slovenskega ljudskega gledališča Celje z naslovom in mnogi drugi. Popodanske nevihte so včeraj največ težav najprej povzročile na območju Štajerske, predvsem v Slovenskih goricah in Podravju. Močan veter je odkrival strehe, podiral

0: ki vetra krajevno tudi toča ponekod debela kot oreh ter obilni nalivi. O toči so poročali iz Tolmina, Kobarida, Bovca, Gornjega grada, Loga pod Mangartom in Brega pri Polzeli.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
2: Ja, je bilo kar hudo, kar se tiče vremena včeraj. Jaz upam, da vam to vremensko neurje včeraj ni pustilo prevelikih posledic doma. Čeprav tam proti Ptuju tisti konec je kar precej nastradal. Kar se tiče aktualnosti, danes vreme sprva precej jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in više temperature pa ponovno v soboto. Kako kažejo termometri ob 7. uri, 16 stopinj na Vranskem in na Dobu, 17 v Prožinski vasi, v Oplotnici in v Gorici pri Slivnici.
3: Zadetek v polno. Trgovine joge!
4: Prometna nesreča se je zgodila, oviranje promet na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Bodite pozorni, zastoje na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom smer Ljubljana. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: 5 minut je čez 7. četrtek 28. maja danes in Blaž Gec iz zasedbe Zvita Feltna se nam oglasil v nadaljevanju.
4: Ja, na unikatnih pet vprašanj bo odgovarjal, tako da ne odhajate predaleč.

0: Jan Plesenjak in Lara L, soba 102 na Štajerskem valu, 13 minut čez sedmo. Četrtek je 28. maj, kar pomeni samo eno stvar.
1: Ja, da je čas za...
0: Unikatnih pet.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je frontman zasedbe Zvita Feltna, Blaž Gec. Servus!
4: Živjo, lep pozdrav.
1: Ja, Zvita Feltna ste v teh dneh praznovali 20 let. Na domačem krasu ste organizirali svoj največji koncert do zdaj. Kak je bilo? Po čem si ga boste zapomnili?
4: Zapomnili si ga bomo predvsem po tem, da so bile dolge priprave, da smo imeli resen kup glasbenih prijateljev, da smo imeli prvič v karieri po moje playlisto, po kateri smo igrali. In da smo res želeli, da bi bilo vse v piko in na koncu je tudi tako bilo. Je bilo vse, kot smo si zamislili, odziv publike je bil pa res enkraten.
1: No, veliko glasbenih gostov je bilo z vami. Kaj ste zapeli s Fredijem Millerjem?
4: S Fredijem Millerjem smo seveda zapeli njegov največji hit, Vedno si sanjala njega, in publika je tako ponorela.
1: Bravo. Blaž, kaj vam bo v teh 20 letih ostalo najbolj v spominu?
4: Najbolj predvsem to, da smo postali ena druga družina, dobri prijatelji, da se nismo nikoli skregali in seveda pa vsi ti žuri, ki so za nami vse te noči, skupne šale, koliko smo se skupaj presmejali, koliko smo skupaj doživeli in dogodivščin. Predvsem to, no.
1: No, kje pa se Zvita Feltna vidite čez 20 let?
4: Jaz mislim, da še vedno na odrih, če nam bo le zdravje dopuščalo.
1: Blaž, pred vrati je sezona veselic. Kaj nikoli ne bi pozabil vzeti s sabo na veselico?
4: Harmonike.
1: Pa to je to, ja, brez harmonike ni veselice. Pa še za konec, vi ste znani po tem, da igrate veliko miksov. Koliko minut je trajal najdaljši?
4: Jaz mislim, da je bil že čez 15 minut, tudi 20.
1: Lepa, lepa. Ej, lepo se imej, pa oglasi kaj na Štajersko.
4: Super, hvala lepa. Živjo.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: UK in Štajerski val poslušate oviranje promet na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori, ker se je zgodila prometna nesreča. Bodite pozorni in previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, veste, kje smo. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
2: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Stargazing in Štajerski val, minuta čez pol osmo. Ja, novica v Šentjurju, čak da pogledam, ja, malo še vztraja, taka bolj nizka oblačnost, ni več megleno, sicer pa danes nas čaka precej sonca čez dan, tudi temperature bodo prijetne do 27 stopinj. Petek bo super, podobno vreme današnjemu, torej jutri, sobota pa bo še bolj poletna, sončno bo in precej vroče.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor. Bodite pozorni.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, 28. maja danes in danes praznuje pevka, ki je celo manjša od Pušnika, ne?
1: Ja, ta je pa kar orang manjša, meter pa pol je visoka. Še Nuša Derenda mislim, da je za 2 centi višja od Kylie Minogue.
0: Ja, torej Kylie Minogue je tista, ki ima danes rojstni dan, 58 let praznuje. No, kam je skrila gubice in vse ostalo, kar pride z Abrahama, pa me ne vprašati, ker jaz nimam pojma, no.
1: No, ampak... Je pa taka zelo simpatična, ne?
0: Zelo simpatična, ona?
1: Ja.
0: Še vedno. Še pa vedno. Super komade ima.
1: Ja, fajn, a si za to, da dam enega?
0: Ajde, štartama, ale je tak super.
1: Ja, valjda, tega tudi vrtimo skozi, ne?
0: Tuc, ja. Dober tempo je.
1: Ja.

0: Kliše, Nika Zorjan na Štajerskem, malo 20 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, četrtek je danes, 28. smo in četrtek je ponovadi dan, ne, ko se vsem na šihto zeha in polje to navizljivo. Vsi zehajo, vsem se drema, delovna mnema je na nizkem nivoju, skratka. Neč kaj dobrega. Ne?
0: Ni pa zehanje edina stvar, ki je nalezljiva. Tudi smeh je recimo nalezljiv.
1: Ja, smeh je definitivno tudi nalezljiv.
0: Ampak to je, to je odlična stvar, ne? Ker smeh prinaša dobro energijo. Je pa žal nalezljiv tudi stres in če so ljudje okoli nas živčni in pod stresom, se s časoma tudi mi začnemo počutiti malo bolj slabo.
1: Pa še ena zelo nenavadna stvar, ki je po mnenju strokovnjakov nalezljiva. Mraz.
0: Mraz.
1: Ja, mraz naj bi človek občutil že, če samo gleda enega, ko ga ful zebe. Ena študija je celo pokazala to, da se je temperatura v rokah ljudi, ki so gledali pač video ljudi, ki se rokujejo z ledom, nenadoma znižala. Ne? Zanimivo, ne?
0: Ja,
1: mislim, ne bi rekel, ne, ampak mogoče res to, kdaj probati, ko bo malo bolj mrzl, ne?
0: Sej včasih, če že koga gledaš, ko je malo manj oblečen, pa rečeš, tlej, kak mene zebe, ko ga gledam.
1: Ja, často, ja, se strinjam.
0: No, pri nas temperatura samo narašča, veliko stvari nas čaka. Recimo, če samo omenim drugo soboto Afroditin teki, ne pozabite, prevzem štartnih številk bo možen danes v hotelu Slovenija v Rogaški Slatini od 15. do 19. ure.
1: Je pa fajn, da to čim prej naredite, ker
0: gužva bo, drugo soboto bo, adio, mislim, prite drugo soboto ob 4. jutro, jaz na botba. Pač, ker bo res gužva, prite
1: ja,
0: čim
1: no,
0: prej.
1: Ja, no, vse si povedal, vse zastopijo. Gužva, bo, ste ga zastopili.
0: Gneča, gneča za vse tiste na ono stran Trojan, pač, kjer strani gledaš.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Čas za legende, aba je bila tole Take a Chance on Me, 10 minut pred 8. Selimo se na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, kaj je novega? Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj, prav tako je zastoj pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor. Če ste na štajerski avtocesti med Celjem Vzhod in Dramljami proti Mariboru, je predmet na vozišču, tako da pozorno, da ne prije do kakšne nevšečnosti. Policijsko kontrolo pa ste nedolgo nazaj opazili v Lesičnem. To pa je smer Kozje, evo. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, če bi radi zato želi modro vele, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
4: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pej, ostanite z nami, no hvala, ker ste ostali z nami, kakorkoli gledate, ne. Sej je vse, ne, musko imamo.
1: Fajn ljudi.
0: Fajn ljudi.
1: Ja.
0: Še oške dodal.
1: Nina Slak, evo, z nama.
0: Ja, Nina, mamo, to je to. 8 je na uri čas za novice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na včerajšnji seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje v Mestinju. Ta bo omogočil gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. In kateri koraki sledijo zdaj? Župan Matija Čakš.
6: Nadaljni koraki so IP, pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan sporazum z vsemi ostalimi občinami, javni razpis in pričetek gradnje.
5: Po načrtih bi gradnjo lahko začeli jeseni. Za urgentni center država namenja 1,6 milijona evrov, kar pa je občutno premalo. Tako bodo morale precej denarja primakniti tudi občine. Bodo vse podpisale sporazum?
6: Glede na to, da je direktor zdravstvenega doma, gospod Anton Zidar, imel v bistvu predstavitve samega projekta po vseh občinskih svetih, razen v občini Rogaška Slatina, v vseh občinah je dobil zelo pozitivne odzive, tako da jaz verjamem, da podpis tega sporazuma ne bi smel biti noben problem.
5: Čakš sicer še vedno upam, da bo Ministrstvo za zdravje za projekt vendarle zagotovilo še nekaj dodatnega denarja in tako razbremenilo občine. K športu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi državnega prvenstva včeraj v Ljubljani premagali LL Grosist Slovan. Rezultat je bil 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so zmago naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v sezoni 2025-26 bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Mišek politiki, poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi, da se volilne enote v ožjih delih lokalnih skupnosti, torej krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, lahko določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. Predlagajo, da bi spremembe veljale od prvih rednih lokalnih volitev po uveljavitvi zakona, torej že letošnjih.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes vreme sprva precej jasno, ponekod po nižinah tudi nekaj jutranje megle, čez dan pa dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in više temperature pa ponovno v soboto. Kako je s temperaturami trenutno? V Špitaliču imamo 17 stopinj, 18 v Podsredi in v Rogaški Slatini, 19 stopinj v Celju in v Račah.
7: Zadetek v polno.
1: Na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj pa
0: posti dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in više temperature pa ponovno v soboto. Kako je s temperaturami trenutno? V Špitaliču imamo 17 stopinj, 18 v Podsredi in v Rogaški Slatini, 19 stopinj v Celju in v Račah.
7: Zadetek v polno. Trgovine, joge!

0: avtocesti v Lisičnem, nedolgo nazaj opaženi policisti ali še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
3: Jutro.
0: Več čez 8 je četrtek, danes 28. maj in ja, če imate slučajno v družbi osebo moškega spola, ki nima partnerke, potem mu lahko priložnost pokažete vi.
3: Obstaja namreč evropska država, kjer je veliko pomankanje moških. V bistvu je šlo vse skup tak davč, da jih ženske celo najemajo.
0: No, kje je kriza, slišite v nadaljevanju.

0: Nice to meet you in Štajerski val 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Z Davorjem sva prebrala eno zanimivo novico. Latvija se namreč sooča z izrazitim demografskim neravnovesjem. Kaj to pomeni? To pomeni, da je žensk v državi 15% več kot moških, kar povzroča, da so ene brez, ne?
1: Ja, verjetno so ene tudi brez tega, na kar ste zdaj, če vi pomislili, ne? Ampak večji problem je v tem, da ženske moške dejansko najamajo za razna gospodinska opravila, ker same ne zmorejo vsega. No.
0: Ja, popolnoma logično. Ne? In zaradi razmerja med spoloma se v Latviji dejansko pojavlja občutek pomankanja ostriznih moških partnerjev v vsakdanjem življenju. Nekatere ženske celo opozarjajo, da je večina njihovih sodelavk ženskega spola, kar omejuje socialne in partnerske možnosti. Ne?
1: In zakaj zdaj do tega prihaja? Ja, po podatkih je ena ključnih razlag za demografsko neravnovesje v Latviji nižja življenjska doba moških, ki pa je pogosto povezana z življenjskim slogom in pač zdravstvenimi dejavniki. Ne?
0: Čeprav se storitev tega najema moža na prvi pogled zdi tako res nenavadna, ne?
1: Ja, strokovnjaki,
0: strokovnjaki za sodobne družbene trende poudarjajo, da gre predvsem za odziv na praktične potrebe gospodinstva in v bistvu ne nujno za romantične ali partnerske odnose.
1: Ampak zdaj, tako je, ne? Če dobro pomislim, se itak vsak dober film za odrasle začne s hišnikom, vrtnarjem ali pa ne vem kakšnim podobnim poklicem.
0: A dobro, lej, 40 bo star, ti pa v filmi za odrasle, mislim.
1: Je ne, sej, pač, da veš.
0: Ja, kaj se pač menimo, ja, vredi.

0: Miracle of Love in Eurythmics na Štajerskem valu 19 minut čez 8 na današnji 28. maj, ki nam pa prinaša eno zelo zanimivo slavljenko. Dobro jutro življenje, lahko nočnega diva. Alja praznuje danes, o letih se ne govori, tak da koliko praznuje ne povemo, veselimo pa se njenega debitantskega žirantskega nastopa v šovu Slovenija ima talent. Kot ste verjetno že slišali, Alja je nova žirantka in v nadaljevanju je skupaj s tem, da ji želimo vse najboljše, pošiljamo tudi lepe pozdrave. Pa slišimo jo, dobro jutro življenje, takoj po minutki za šoping.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Fit by Urh, vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vabba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Ni džunov in štarski val, potrebujemo pa lepo vreme, sonce in danes ponovno v izobilju, kot kaže prijeten dan je pred nami, sicer nekaj jutranje megle je bilo, ampak veliko sonca, kot rečeno, čez dan in dnevne temperature do 27 stopinj. Jutri zelo podobno, torej lepo vreme, sobota pa ponovno bolj vroča in zelo sončna.
1: Na štarki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj pa pred Slovensko Bistrico jug smer Maribor in pa pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če imate še vi kakšno dodatno informacijo. Ja, pa še tole, poslušalec Mitja je sporočil, da je na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konice proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Srečno, hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, danes pa je četrtek, 28. maj.
0: In super večer je za rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so premagali Slovan in sicer na prvi tekmi finala državnega prvenstva. Rezultat kar 42 proti 38 in zdaj lahko na povratni tekmi že potrdijo naslov prvakov. In lej, kapo dol,
1: mislim, legenda,
0: kako res. Sezonoma pa letos škoda tistega evropskega pokala.
1: Ja.
0: Ampak dobro, glej, ni šlo vse tako bi moglo. Zdaj Slovan ruknajo, Zormana pa fante, ne, so imeli kar veliko besednih dvobojev. Mi je všeč, da jih bodo, veš, Ljubljančane. Pač, pardon, zelo spoštujem pa vse, ne, ampak veš, tak,
1: ne, no, pač mi smo tu, tak
0: mi smo pač
1: naš,
0: tu, itak za celo navijamo, ja, rokomet je v celu vedno bil doma in to je to, evo, držimo pesti, da bodo rokometaši Celja novi državni prvaki.

0: Latino in Štajerski val 8:38 je na uri, danes pa je četrtek in sicer mali petek, midva prava z Lovnom, ne? In dobro je vedeti, da je v nedeljo svetovni dan smeha.
1: 10 minut smeha na dan pripomore k zmanjševanju stresa, krepi imunski sistem, uravnovesi krvni tlak, pospeši cirkulacijo krvi, zniža krvni sladkor in itak dvigne razpoloženje, ne?
0: In midva so zelo razpoloženje dvignila tudi z obiskom najine šefice. Grete, Greta, dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Se rada smeš?
2: Seveda. In najbolj všeč mi je to, da imam tak fajn sodelavce, da me na vse zgodaj zjutraj ne smejijo.
1: A to pomeni, da mi dva kaki vic poveva, pa
2: ja,
1: se ti nasmejiš?
2: Ja, res je, pa me nasmejita. Ne? Okay. In jaz mislim, da lahko kar pridno treniramo ves čas. Ne? Smeh je pa uzdravljal ali pa še več.
1: Jaz imam enega pripravljenega.
0: Kamaš, vic?
1: Ja, v bistvu je tak malo vprašanje, pa pol je malo vic, ne. A veste, zakaj ženske ne komentirajo športnih dogodkov? Ti bi vedela to, Greta.
2: Jaz bi vedela, da jih ne komentiram.
1: No, ker
2: pojma nimam.
1: Zakaj? Ker športniki ne laufajo tak hitro, kot so one sposobne komentirati.
2: Sam res.
0: Ja, valjda, da je res.
2: Oni so čist počasni, se ne dajo gola, ne pridejo niti gola.
1: O tem govorimo,
0: O glavnem, v nedeljo je dan smeha, dajte poskrbeti, da se te čim več smejali. Nam pa se smeji zato, ker smo razprodali Afrodit in Teka in mogoče tudi tole dobro vedeti.
2: Vse je že pripravljeno, ja. Danes pričnemo deliti štartne številke, darilne pakete, tako da danes od 15. do 19. prav tako jutri, ne pozabite.
0: Ja, fajn je, da prijete čim prej, ne, da ne bo potem zadnji dan. Pod pogojem, ja, da si prijavljen.
2: Drugač pa drugo leto, ne?
0: Ja, valjda, normalno.
1: Lahko pa pridete navijat, prevzem pa torej danes v hotelu Slovenija v Rogaški Slatini med 15. in 19.

0: 7 seconds in Štajerski val, točno 9 minut pred 9. Čas, da skočimo na cesto. Previdno, če ste na poti v Goričici, na avtobusni je radarska kontrola, meri v smeri Šentjurja. Prav tako zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Prav tako zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. To je vse, srečno in varno, če vas karkoli preseneti, tukaj smo za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Hofmann stroj je med lepo, Hofmann stroj je med lepo.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
8: Poljčane praznujejo petek 29. maj od 17. dalje. Velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špelki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Super muzika, super vreme, super družba. Ja, za vse smo poskrbeli. Nina Slak je z nami. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
0: 9 je na uri, štartamo novice.
1: Gas.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Zreče jutri praznuje svoj praznik. 29. maja je bil namreč izglasovan referendum za ustanovitev občine Zreče. Letos praznujejo tudi 820-letnico prve pisne omembe kraja. Zato bo današnja seja občinskega sveta še posebej slovesna. Na njej bo župan Boris Podvršnik podelil posebni priznani in zlati, srebrni ter bronasti grb občine. Kdo so nagrajenci?
4: Posebno priznanje prejme podjetje GKN Driveline Slovenija za svoj jubilej. GKN je prodorma, firma zaposluje okrog 400 ljudi, tu na tej lokaciji 350 do 400. Potem prejme posebno priznanje Anton Ošlak, on je predsednik društva upokojencev, Drago Šešerko, podžupan prejme pa zlat grb.
1: Srebrni grb bodo podelili Društvu godbenikov Zreče za ohranjanje in razvijanje godbeniške tradicije. Bronastega pa Zdenki Košir za dolgoletno vodenje Planinskega društva Zreče. Svečana seja bo v kulturnem domu v Zrečah ob 18. Boris Podvršnik sicer letos ne bo več kandidiral za župana. V mestnem gozdu v Celju se v nedeljo začenja festival Prisluhi v mestnem gozdu. Ta že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor mestnega gozda. Letos bodo pripravili 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov. Umetniški vodja festivala Luka Mlejnik-Železnik pravi, da bo že prvi dogodek nekaj posebnega.
5: Ker se bo na tem dogodku predstavila violina, ki jo je škofjeloški goslar Danijel Rusek izdelal iz 6500 let starega lesa slovenske jelke. Pozoril bi pa rad tudi na drugi dogodek, ki je po v bistvu delavnica, na kateri bodo obiskovalci izdelovali obraze na debla dreves.
1: Vsi dogodki bodo brezplačni, še več o festivalu pa v današnjih minutah za kulturo o 6:30 zvečer. Še na tuje, ameriška vojska je danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iranska revolucionarna garda je ob tem z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade Združenih držav na območju mesta Bandar Abbas na jugu Irana. Med Washingtonom in Teheranom sicer velja premirje, med državama pa trenutno tečejo diplomatska prizadevanja za sklenitev sporazuma.
6: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Sončen dan je pred nami z nekaj spremenljive oblačnosti in dnevnimi temperaturami od 24 do 27 stopinj. Jutri vreme ostaja pretežno jasno, no več sonca in še više temperature pa ponovno v soboto. Tudi v tem trenutku počasi rastejo, ob 9. uri termometri kažejo 18 stopinj v Oplotnici, 19 v Prožinski vasi na Vranskem, 19 stopinj prav tako na Dobrni in v Gorici pri Slivnici.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Standardni problemi, kar se tiče avtocest, in sicer na Štajerski avtocesti imamo zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter prav tako zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Stoji se tudi na Primorki mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Aktualna radarska kontrola pa še vedno v Goričici na avtobusni postaji, tam merijo proti Šentjurju. To je to, če še vi karkoli opazite, tukaj smo za vas. Srečno!
6: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Tudi na Primorki mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Aktualna radarska kontrola pa še vedno v Goričici na avtobusni postaji, tam merijo proti Šentjurju. To je to, če še vi karkoli opazite, tukaj smo za vas. Srečno!
6: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.

nam oglasi v nadaljevanju. Na unikatnih 5 vprašanje odgovarjal. To takoj po 2 odličnih, no čez pol ure pa vam zaupam, kaj lahko danes za malco. Eno super stvar, pa mislim, da jo vsi obožujemo. Ne id predaleč.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 12 minut čez 9. Četrtek je danes 28. maj in glede na uro je to čas za Davorjevih unikatnih pet.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je frontman zasedbe Zvita Feltna, Blaž Gec. Servus!
4: Živjo, lepo zdrav.
3: Ja, Zvita Feltna ste v teh dneh praznovali 20 let. Na domačem krasu ste organizirali svoj največji koncert do zdaj. Kak je bilo? Po čem si ga boste zapomnili?
4: Zapomnili si ga bomo predvsem po tem, da so bile dolge priprave, da smo imeli res en kup glasbenih prijateljev, da smo imeli prvič v karieri po moje playlisto, po kateri smo igrali. In da smo res želeli, da bi bilo vse v piko in na koncu je tudi tako bilo. Je bilo vse, kot smo si zamislili, odziv publike je bil pa res enkraten.
3: No, veliko glasbenih gostov je bilo z vami. Kaj ste zapeli s Fredijem Millerjem?
4: S Fredijem Millerjem smo seveda zapeli njegov največji hit, Vedno si sanjala njega, in publika je tako ponorela.
3: Bravo. Blaž, kaj vam bo v teh 20 letih ostalo najbolj v spominu?
4: Najbolj predvsem to, da smo postali ena druga družina, dobri prijatelji, da se nismo nikoli skregali in seveda pa vsi ti žuri, ki so za nami, vse te noči, skupne šale, koliko smo se skupaj presmejali, koliko smo skupaj doživeli in dogodivščin. Predvsem to, no.
3: No, kje pa se je Zvita Feltna, vidite, čez 20 let?
4: Jaz mislim, da še vedno na odrih, če nam bo le zdravje dopuščalo.
3: Blaž, pred vrati je sezona veselic. Kaj nikoli ne bi pozabil vzeti s sabo na veselico?
4: Harmonike.
3: Pa to je to, ja, brez harmonike ni veselice. Pa še za konec, vi ste znani po tem, da igrate velik miksov. Koliko minut je trajal najdaljši?
4: Jaz mislim, da je bil že čez 15 minut, tudi 20.
3: Lepa, lepa. Ej, lepo se imej, pa oglasi kaj na Štajersko.
4: Super, hvala lepa. Živjo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Overdrive in Štajerski val, 20 minut čez 9 na Štajerskem valu. Ja, hvala, ker nam poročate kar nekaj nevšečnosti na Štajerki, še vedno zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter prav tako v obratni smeri, torej pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Še vedno zastoj prav tako na Primorki med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Nazadnje je opažena radarska kontrola na Goričici, torej na avtobusni postaji, tam merijo smeri Šentjurja. Aktualna policijska kontrola pa v Šempetru v krožišču, torej pri avtocestnem priključku. Tam so torej modro-beli. Srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
4: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: Pa še poletna muzika na Štajerskem valu, točno pol desetih je. Muzika nas razvaja, razvaja nas tudi vreme, danes precej sonca in prav prijetne temperature do 27 stopinj. Jutri nadaljujemo v tem sončnem tempu, sobota pa že skoraj čisto poletna, še več sonca in še višje temperature. Kakšno je stanje na cestah v tem trenutku? Še vedno zastoj na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter prav tako pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Prav tako zastoj na Primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na zadnje opažena policijska kontrola v Šempetru v krožišču pri avtocesti in pa radarska kontrola na Goričici, torej na avtobusni postaji, tam merijo smeri Šentjurja. Če je še karkoli, nič 80, 21, 21. Pa srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80, 21, 21.
2: In v jutru na Štajerskem valu z vami Lauro.
0: Dober dan, minute čez pol deseto, četrtek je 28. smo. Vikend je pred vrati, tak da ni razloga, da danes ne bi imeli super dan. In če vas zanima, kdaj ima človek super dan, ja, ba je takrat, ko zvečer pogleda na telefon in še ima vedno 80% baterije. Je pa tudi hrana tista, ki človeka ponavadi osreči. V nadaljevanju se pogovarjamo o jedi, ki ima danes svoj dan in v Ameriki tega pojedo kar 50 milijard letno, ampak več v nadaljevanju.

0: I feel good in Štajerski val 8 minut čez pol deseto. Verjamem, da se tudi vi počutite super, sploh zato, ker sije sonce. Če vam pa slučajno že v želočku malo levo-desno, recimo malo ropota zaradi lakote in pričakovanja malice, če delate z nami ali pa če kuhate kosilo ali pa če vohate koga zraven, ki kuha kosilo, no to je najhujše, dajte zdaj radio na glas, ker sva z Davorjem že zelo, zelo zgodaj zjutraj dala eno zelo dobro idejo za današnje kosilo oziroma malice. Če razmišljate, kaj bi danes zdravega pojedli, pozabite na smutije, pozabite na solatke, 28. maj je uradno dan hamburgerja.
1: No, ste vedeli, da celo obstaja parfum, ki ima vonj po hamburgerju.
0: Predvidevam, da ta parfum ni bil ravno prodajni hit, ne mislim.
1: Sicer pa, če ste mislili, da je hamburger ameriški izum, narobe. Hamburger izvira iz mesta Hamburg v Nemčiji.
0: Poznamo tudi več deset različic hamburgerjev, no najdražji hamburger na svetu pa stane več kot 5000 evrov. Zdaj, če vas zanima, s čim oziroma zakaj je tak drag, pripravijo ga z Wagyu govedino, ki je itak pač prva liga, ne, lističi zlata, tartufi in šampancem. Jaz tega dotičnega še nisem jedel, ne? Pa tudi vprašanje, če ga bom kdaj razen. Pušnik, če častiš ti.
1: Ja pa ko bi še rad, no?
0: Ja pa le.
1: Ja pa Madonna, no. Pa še ena zanimivost za debato o prvi kavici v službi. Prvi burger drive-in je bil odprt že leta 1921 v Kansasu. Dolgo preden je McDonald's sploh obstaja, ne, tukaj, da veste, ne.
0: In še danes Američani pojejo več kot 50 milijard hamburgerjev letno. To je približno 3 burgerje na teden za vsakega posameznika, ne.
1: Torej, če ste iskali izgovor, da si danes privoščite onga, veš, z dvojno pleskovico. Evo ga.
0: Dober tek. Za vas, ne vem, sem... Jaz sem že lačen, super, da sem počasi konec, kmalo prihaja Katja v našo družbo, še prej pa Žan Serčič in Scott McKenzie. Dva super hita v nadaljevanju.

0: Scott McKenzie, San Francisco in Štajerski val. 14 minut pred 10. Katja Žolgar je v naši družbi. Dober dan.
1: En lep dober dan, sončen dober dan po včerajšnji hudi uri v popodnevu, ne?
0: Veš, kaj mi ti zdaj huda ura reš povej? Kaj zdaj bo? Končno konc to te kmetije ali kaj zdaj s tem?
1: Ne, danes bo.
0: A danes bo?
1: Tisti srečneži, ki imamo vojo, že vemo. Ne?
0: Kdo je zmagal?
1: Ja, kaj misliš?
0: Ja, ne vem niti, kdo je bil notri.
1: Ja,
0: da.
1: V finalu sta bila Jan pa Aleksandra.
0: Ok, kdo je zmagal, Jan ali Aleksandra? Ženska, ja. Torej Jan.
1: Ja, ampak bilo je pa zanimivo finale.
0: Je, aha.
1: To lahko povem.
0: Pove, izvoli.
1: Ker prvi dvoboj, ki je bil planiran, oziroma je bilo 1-1 v teh dvobojih, ne, in potem tisti finalni dvoboj, je šlo pa tiste kragulčke, bilo treba z hrbta potegniti nasprotnikov z zavezanimi očmi, vareni, bla, bla, bla.
0: Okay.
1: In tale Jan, ne,
0: ja,
1: je vgriznil Aleksandru.
0: Au.
1: In so prekinili dvoboj in dali enega drugega, katerega pa bojo gledalke in gledalci zvedeli danes večer, ko bo na sporedu final.
0: Zdaj pa ta Sandra,
1: Aleksandra,
0: Aleksandra je 50 ur.
1: 50 určko popakala.
0: Bro.
1: Ampak veš, zakaj mi je všeč, že je dobla? Tipica se je po 25 letih ločila, vse pustila in šla z nule.
0: In zdaj je ona dobra pes. To je božji dar, ne?
1: Tako.
0: Evo, super. Ti si zadovoljna, skratka.
1: Ja sem, lej, lej.
0: Vredi, to je glavno.
1: Oni mladi se bojo že znašli, ne?
0: Veš, da je veš, to
1: pa da te Instagrami pa bla, bla, bla, na influencerstvo cveti, ona pa, lej, najma.
0: So kar cari. Moram povedati, en izmed te kmetije, jaz ga tak nisem poznal, ne, oni, pač ostali so rekli, on iz kmetije, ne, je bil zanič na veselici tole na Teharju, ki smo igrali. In to, ne vem, ne vem.
1: A pač
0: en? Niti kako zgleda, ker bom, ne vem, kaj na robi rekel. Skratka, prišel je tja, ne, in pač ful so se vsi slikali z njim, ne, smo gledali, kdo je to, ne.
1: No,
0: ja, iz kmetije, aha, ok, vrej, ne.
1: Je pač jaz
0: tega. Vec so se z njim ko s tabo, ne? Se
2: bi bilo moje jutro na Štajerskem valu. Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
9: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Miran Rudan in design, nekaj najinih stvari, ni naslak nekaj tvojih informacij pride zdaj, ne?
1: Ja, novica ob 10.
0: Res je, preverjamo podrobnosti, tukaj so, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V včerajšnji oddaji Pogled smo predstavili Mednarodni center za trajnostno gradnjo upravno stavbo, ki jo je v Rogaški Slatini zgradilo in se vanjo preselilo gradbeno podjetje GIC. Za gradnjo in sedanje samo življenje objekta so uporabili kopico tehnoloških rešitev in inovacij prijaznih do okolja. Pri tem v podjetju poudarjajo, da gre za plod slovenskega znanja in sodelovanja z več ostalimi deležniki. Pomen sodelovanja različnih strok za razvoj gradbene dejavnosti je ob odprtju centra izpostavila tudi generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
4: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, naprednih, recikliranih materialov, energetike, kompletne vse digitalizacije, od BIM-a, AI-a, povezuje tudi številčne kadre, ne? Praktično je to multiplikativna dejavnost.
1: In katera je največja inovativna tehnološka rešitev centra, ki je zrasel v Rogaški Slatini? 32 metrov pod zemljo sega. Več pa izveste v oddaji Pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani. Nadaljujemo v Kozjanskem parku, kjer so postavili poseben zabojnik za odlaganje invazivnih tujerodnih rastlin. Z njim želijo omejiti njihovo širjenje in zaščititi domače ekosisteme. Gre za rastline, ki se hitro razraščajo in izpodrivajo avtohtone vrste. Med njimi so ambrozija, japonski dresnik, žlezava nedotika in orjaška zlata rozga. Zabojnik najdete v podsredi, za župniščem, namenjen pa je samo tem rastlinam. Strokovne službe opozarjajo, da je odstranjevanje najučinkovitejše pred cvetenjem, pri čemer je pomembno, da se rastline ne odlagajo na kompost. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tedni opravila prve treninge v kompletni postavi. Reprezentanci sta se kot zadnja po klubskih obveznostih v Aziji pridružila Janko Zamernik in Rok Možič. Prvo pripravljalno tekmo proti Srbiji bo Slovenija odigrala v nedeljo v Tivoliju, drugo pa dan kasneje v Stožicah v sklopu projekta Botrstva v športu, na kateri bo kapetan Tine Urnaut gostil tudi tekmo zvest z dobrodelno noto.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Dokaj sončen dan z nekaj oblaki, popoldne bo predvsem na zahodu nastala še kakšna ploha ali pa nevihta. Od 24 do 27 stopinj bomo imeli temperature. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14, dnevna do 29. V soboto sončno, spet nekoliko bolj vroče, no v nedeljo pa več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne pa kakšne plohe in nevihte. 19 stopinj Vitanje, 20 Šentjur in Ptuj 21.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Ponovno nasproti našega radija policijska kontrola tukaj v Šentjurju na Drofenikovi, tako da previdno, po omejitvah 50 je to mimo našega radija, tako da ne bo noga pretežka. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Ja, tudi danes se družimo, 4 so čez 10, dobrodošli v dopoldnevu.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Fit by Urh, vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Ljubav in Oliver Dragojevič je bil v vaši družbi ob 11:30. Sonce se kaže z nekaj spremenljive oblačnosti čez dan. No, predvsem na zahodu lahko nastane kakšna ploha ali pa posamezna nevihta. Temperatura danes do 27. Jutri pretežno jasno, 9 do 14. Prva polovica dneva, potem se ogreje do 29. V soboto po večini sončno, spet nekoliko bolj vroče, no nedelja pa bo spremenljivo oblačna. Skušno popoldansko ploho ali nevihto. Brez posebnosti na naših cestah v tem trenutku, če je kakšna, ki se tiče seveda stanja, kakšen radar, karkoli takega, se veste, kaj iščemo, kaj lovimo, potem smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Z vami je Katja.
0: En lep pozdrav in dobrodošli. Kaj se kuha v nadaljevanju za vas? Namenijo najprej Robbie Williams in njegova uspešnica Angels, potem pa sta tukaj še zakonca Volk. Ali vsem poznana kot duo Mareja in uspešnica Ljubi, ne odhajajte predaleč.
2: Izbranih 10.
1: Izbranih 10. Štajerski val
2: in najboljši hiti vseh časov.

0: Novi fosili, da te ne volim, na Štajerskem valu. 28. maj je danes poseben dan za vse, ki boste tekli z nami na 9. Afroditinem teku, kajti danes med 15. in 19. v Rogaški Slatini možen prevzem vaših štartnih številk in pa seveda vsega, kar o prijavi dobite, pa darilni paket, pa majca, skratka pa kupon za malico. Vse to danes torej med 15. in 19. v Rogaški lahko prevzamete. Hotel Slovenija je lokacija, tamle na promenadi ga najdete in seveda vas bo vse usmerjalo do tja, kamor morate priti, da torej prevzamete svoje zadevice. Pa tudi, ko boste zagledali Opel Frontero, veste, da ste na pravem parkirišču. To je uradno vozilo našega teka iz Celeja, tako da ja, bo fajn, fajn, bo fajn, bo fajn.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Koktejl je nekako res kacifiran kot ena velika igralnica. Vseh 5 nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
12: Tednik domovina.
13: Konec golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
12: Domovina. Že na prodajnih mestih.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Enrique Iglesias je tole in pa Rhythm Divine na Štajerskem valu. Ja, z ritmi muzike pa med ritme informacij, Ane Devč, vam pozdravljena.
1: Tako je, dober dan, novice so na vrsti.
0: Ja, bodo, kakšen bo tempo novic, bolj umirjen, sreden, hiter, rock, pop?
1: Kaj? Pa veš kaj, imamo tudi rokomet, tako da bo kar tempo.
0: Preverjamo podrobnosti, 11 je na uri.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Potrjen je osnutek regionalnega prostorskega plana Savinjske razvojne regije, ki vključuje območje 31 občin. Gre za pomemben strateški dokument, direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič našteva.
4: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
1: Izpostavlja še.
4: Pomembna zadeva je zagotovo ukvarjanje na regionalni ravni z varstvom pred naravnimi nesrečami, kot na primer poplavami. Tukaj se je izkazalo v preteklosti, da ni bilo regionalnega načrtovanja.
1: Osnutek regionalnega prostorskega plana sta ta teden potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije. Sledila bo še širša javna razprava. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi državnega prvenstva včeraj v Ljubljani premagali ekipo Slovana. Tako so naredili odločen korak proti novemu, že 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev naslova bodo imeli že na nedeljskem obračunu v domači dvorani Zlatorog. Morebitna tretja tekma bo 6. junija v Ljubljani. In še opozorilo iz družbe GENI. Zaznali so primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. V družbi odjemalcem svetujejo, da nikoli ne odpirajte sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih. Pozorni bodite na to, kam upisujete svoje podatke, pri tem pa vedno preverite domeno spletne strani. No, klik na spletno stran stajerskival.si je varen in tam izveste še marsikaj novega. Va.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Že smo pri vremenu v tem trenutku, sončno je zdaj, ampak popovdne na naš konec prihajajo plohe in nevihte, temperatura od 24 do 27. Jutri je pretežno jasno, zjutraj od 9 do 14, dnevna do 29. V soboto po večini sončno, spet nekoliko bolj vročeno, nedelja pa bo dan z nekaj oblaki, popovdne možne krajevne plohe in posamezne nevihte. 20 stopinj povprečju imamo.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja, kaj ste opazili, večjih posebnosti ne, mogoče naj opomnimo oziroma ja, spomnimo na zastoje na tej naši štajerski avtocesti, zaradi del oziroma zožan prihaja torej do zastojev, priključek Slovenska Bistrica sever, Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, slaba 2 kilometra zastoja imate, tako da previdno v obeh smerih, kajti v obeh smerih nastajajo zastoji. Še kaj?
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Katja, ostajam v vaši družbi. V tejle uri, vse veste, četrtek je namenjen tisti zanimivi rubriki Ali veš, ko doživimo tisti aha, sej res moment.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: hitro gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
6: Tednik domovina.
7: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Rosaline in Snap na Štajerskem valu, 11:30, torej pol 12 na uri, ko se bomo mi.
1: Ali veš, da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje? Kdo?
2: Ali veš, da?
3: Aha.
0: Tudi o tem tednu nekaj spraševali in spraševali seveda v povezavi s telesno aktivnostjo, glede na to, da se pripravljamo vsi skupaj na Afroditin tek. Mnogi rečejo, samo začni in ustraje. Potem, ko pride to v navado, je nekaj čist samoumevnega, da se gibamo, da tečemo, da telovadimo, da se sprehajamo. Skratka, da smo telesno aktivni. Zdaj pa vprašanje, ne? Kdaj stvar postane navada? Urh je spet z mano iz fitness centra Fit by Ur, tukaj iz Šentjurja, ki bodo med drugim tudi letos skrbeli za ogrevanje tekačev. Ur, kdaj točno že potem zadeva postane utečena?
4: V začetku je treba biti kar, bom rekel, sistematičen, pomeni tam nekje 4 do 8 tednov. Zelo pomembno je, da si izberemo podobne dneve oziroma 2 do 3 krat tedensko in da zatem strmimo in ustrajamo.
0: Ustrajati je treba in potem stvar postane nekaj čisto vsakdanjega. Začnemo danes in ustrajamo in potem bo to del nas.
2: Ali veš je svetovalno izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha. Štajerski val.

0: Eva Max in Salt na Štajerskem valu. 10 jih manjka do 12 do svežih novic, Anja Devčman jih pripravlja. Če ste pa med tistimi bolj radovednimi, ne, da ne morete počakati 10 minut, da jih slišite, potem vas pa povabim na našo spletno stran štajerskival.si, tam lahko odklikate, pa preverite, kaj se dogaja.
1: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
2: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
3: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bon Jovi, Bed of Roses. Na Štajerskem valu. Anja, 12 na uri, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Svežimi novicami si tukaj in satelitski urgentni center nas bo zaposloval, ne?
1: Tako je, tudi med drugim pa tudi na stranice pogledamo.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je na včerajšnji seji sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje v Mestinju, kjer je načrtovana gradnja satelitskega urgentnega centra. Zagotavljal bo nujno zdravstveno oskrbo za 6 občin Obsotelja in Kozjanskega. Župan Matija Čakš o nadaljnih korakih pravi.
4: Nadaljni koraki so IP, pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan sporazum z vsemi ostalimi občinami, javni razpis in pričetek gradnje.
1: Po načrtih bi gradnjo lahko začeli v jeseni. Za urgentni center država namenja 1,6 milijona evrov, ker je projekt trenutno ocenjen na skoraj 5 milijonov evrov, bodo morale precej denarja primakniti tudi občine. Bodo vse podpisale sporazum?
4: Glede na to, da je direktor zdravstvenega doma, gospod Anton Zidar, imel v bistvu predstavitve samega projekta po vseh občinskih svetih, razen v občini Rogaška Slatina, v vseh občinah je dobil zelo pozitivne odzive, tako da jaz verjamem, da podpis tega sporazuma ne bi smel biti noben problem.
1: Čakš sicer še vedno upa, da bo Ministrstvo za zdravje za projekt vendarle zagotovilo še nekaj dodatnega denarja. V kulturnem domu Stranice pa je na ogled razstava z naslovom Skrivnosti zaklada Stranic, ki ponuja vpogled v čas bronaste in železne dobe ter v bogato arheološko dediščino tega območja pod Pohorjem. Temelji na odkritjih iz leta 2022. Na razstavi so predstavljeni tudi fosili in minerali z območja Stranic. Posebno pozornost pa vzbuja najdba domnevne dinozaurove kosti. Več o tem izveste na naši spletni strani. Zdaj še to. Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v lanskem letu odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% manj kot predlani. Pri tem je bilo znotraj države 6% manj potovanj kot leto prej, v tujino pa za 2% več. Tudi danes bo vreme primerno za kak popoldanski izlet, a podrobnosti o tem pozna Katja.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Že smo pri vremenu, poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Dokaj sončen dan z nekaj oblaki, ampak temperatura pa prijetna do 27. Jutri pretežno jasno, 9 do 14, prva polovica dneva, potem se ogreje do 29. 22 stopinj imamo zdaj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Brez posebnosti pa na naših cestah previdno in strpno še naprej, predvsem tam, kjer poteka gradbena ali obnovitvena dela, ko pa vas kaj zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Katja, ostajam v vaši družbi, 3 so čez 12 in začenja se čas veselic gasilskih in Sveti Štefan je lokacija, kamor pokličem v tej uri.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
5: Rogaška novice ta teden.
6: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
5: To, kar me zanima. Rogaške novice.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: Los Lobo in uspešnica I'd love you to want me na Štajerskem valu 12.32 na uri. Skrajni čas, da mi pogledamo na eno izmed prihodnih gasilskih veselic, ki nas čaka. Sezona se zdaj začenja, jaz to vem, ker pri nas doma mislim, da imajo naši ta mladi že seznam, na katero je treba iti, pa kje kdo nastopa, pa v glavnem vse to. In na seznamu je tudi gasilska veselica na Svetem Štefanu. Predsednik PGD Sveti Štefan, Sebastian Čuden je v moji družbi, pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdrav nazaj.
2: Torej, na Svetem Štefanu bom spet veselo, ne?
1: Ja, ponovno bo veselo. Upam, da letos še bolj kolani.
2: Tudi letos pripravljate tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka, zagotovo najbolj prepoznavna zadeva na vašem koncu, bi lahko rekli, zakaj točno gre za vse tiste, ki morda pa vse eno nimajo točno razjasnjeno, kaj to je.
1: Memorial Štefana Krumpaka je spominsko tekmovanje na bivšega poveljnika našega društva, ki ga organiziramo zdaj že skoraj 40 let. Če ne bi bilo korone, bi že bilo kako leto več kot 40 let. Je pa to tekmovanje za člane pa članice, ki se dogaja v bistvu zvečerne, od 8 ure naprej.
2: A, torej gre za nočno tekmovanje?
1: Za nočno tekmovanje, ja.
2: Pa ko se temperature še malo spustijo, ne, da je potem vse skupaj malo lažje.
1: Ja, ja, čeprav ponovati je zmeram tekmoval, vsaj tekmovalcem vroče.
2: O, bi rekla. No, vroče bo tudi na plesišču, tudi zato ste poskrbeli, ne, za zabavo.
1: Ja, ja, letos bo igral ansambl Banovšek, da vidimo, kako veselice bo pripravljeno na naših koncih, ko jih še nismo navajeni.
2: Ja, to je treba priti preveriti. Sicer pa Sebastian, gasilske veselice ima eno tako prav energijo, recimo, kaj po vašem mnenju ljudi najbolj povezuje na takih dogodkih?
1: Najbolj jih povezuje to, da večinoma so vsi gasilci ali pa vsaj imajo radi gasilce, pa jih podpirajo pri njihovem delu.
2: Super. In torej ta konec tedna, kdaj točno, kje točno, da ne bo kdo zgrešil, Sebastian?
1: Na Svetem Štefanu ob 8. uri zvečer se začne. Če pa že kjer ga zanima, pa lahko pride že ob 4, ko prirejamo otroško tekmovanje za pokal Svetega Štefana.
2: Torej, to soboto vse poti vodijo na Sveti Štefan.
1: Vse.
2: Hvala lepa, Sebastian.
1: Lep
2: dan še naprej. Naj rata veselica in naj se pleše, naj se tekmuje in naj bo predvsem dobra družba.
1: Hvala.
2: Srečno, nasvidenje.
1: Ja, nasvidenje. Štajerski val.
2: Na Sveti Štefan, torej to soboto na veselico, eno izmed, mislim, da jih je še kar nekaj na našem koncu, tako da evo, dogaja se.

0: Željko Joksimović, nije ljubav stvar, na Štajerskem valu 9 manjka do 13.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
3: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bob Sinclair je bil tole in pa Love Generation na Štajerskem valu. Anja Divčman, pozdravljena.
1: Lep pozdrav.
0: Novice so pred nami, pa predlagam, da kar preveriva podrobnosti.
1: Tako
0: 13 je na uri.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občinski svetniki občine Bistrica ob Sotli so ta teden potrdili letošnje občinske nagrajence. Naziv Častne občanke bo letos pripadel Neži Rihter za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, pomoč ljudem ter skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Plaketo občine se je prislužil podjetnik Jože Kunst za več kot 30 let uspešnega dela in prispevek k razvoju lokalnega podjetništva. Občinski priznanji bosta prejela Janez Vuk za dolgoletno delovanje v gasilstvu in krepitev varnosti v lokalnem okolju ter Godba Orlica, ki že 15 let soustvarja kulturno življenje Bistrice ob Sotli. Denarno nagrado pa bo dobil šolski bend osnovne šole Pogruntej. Priznanja in nagrade bodo nagrajencem izročili na slavnostni seji občinskega sveta konec junija. V Celju pa se bo to nedeljo začel festival Prisluhi v mestnem gozdu. Že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor mestnega gozda. Letos bo 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov. Kot pravi umetniški vodja festivala Luka Mlejnik Železnik, bo že prvi nekaj posebnega.
4: Zato, ker se bo na tem dogodku predstavila violina, ki jo je škofjeloški goslar Danijel Lusek izdelal iz 6500 let starega lesa slovenske jelke. Pozoril bi pa rad tudi na drugi dogodek, ki je pa v bistvu delavnica, na kateri bodo obiskovalci izdelovali obraze na debla dreves.
1: Še več o festivalu boste izvedeli v Minutah za kulturo ob 18.30. Zdaj še na Koprsko sodišče, ki je danes potrdilo lansko sodbo Celjskega okrožnega sodišča ter predsednika SDS-a in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Oprostilo je tudi soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Zadeva je zdaj pravnomočna in končana. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o prazniku občine Zreče in 60-letnici osnovne šole Slivnica pri Celju pišemo.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Stajerskival.si je pravi naslov za vse te informacije, o katerih je govorila Anja. Mi smo pa pri vremenu, dokaj sončno popoldne, z nekaj oblaki od 24 do 27 pa temperatura.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti. Če vas kaj zmoti, si povemo.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: 4.13. v novo uro smo vstopili. V tej uri rečemo kakšno na temo prevzema vaših štartnih številk in pa darilnih vrečk za že 9. Afroditin tek Štajerskim valom.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: 2, 1, staj!
1: U subotu, 6. junija, tečemo u Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom.
2: Točno tako, kmalo bo, ne? Tukaj tale naš šesti, ko bomo tekli skupaj na Afroditinem teku in da bomo opremljeni tako, kot se zagre. Vas že danes in jutri čakamo v Rogaški Slatini v hotelu Slovenija na začetku promenade, kjer imamo tudi letos prevzem štartnih številk, tako da med 3. in 19. danes vas čakamo v Rogaški Slatini, pa tudi jutri. No, na dan teka pa bomo naša izdajna mesta odprli že ob 6. uri zjutraj, tako da si boste lahko tudi na dan teka seveda prevzeli svoje pakete. Če bi kdo to v vašem imenu naredil, da vam ne uspe, pa bi koga vi poslali, seveda ga lahko samo potrdilo mu dajte zraven, da bomo seveda našli pravi paket, pravo štartno številko za vas. Torej danes in jutri med 3. in 19.
1: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Še eno dopoldne smo uspešno, upam, da pripeljali do konca, imejte se maksimalno lepo. Popoldne pa se vidimo v Rogaški Slatini na prevzemu štartnih številk za že deveti Afroditin tek Štajerskim valom. Imejte se lepo in do slišanja.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Ta koktel je nekako res kreciran kot ena velika igralnica. Vseh pet nadstropij se med sabo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nadstropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nadstropje.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
0: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
3: Rogaške novice ta teden.
8: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
3: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman želim, dober dan. Občina Zreče bo nocoj proslavila občinski praznik, ki ga sicer obeležuje na jutrišnji 29. maj. Na ta dan leta 1995 je bil namreč izglasovan referendum za ustanovitev občine. Letos praznujejo tudi 820-letnico prve pisne omembe Zreč. Na slovesnosti bo župan Boris Podvršnik podelil letošnja občinska priznanja. Komu?
3: Posebno priznanje prejme podjetje GKN Driveline Slovenija za svoj jubilej. GKN je prodorma, firma zaposluje okrog 400 ljudi, tu na tej lokaciji 350 do 400. Potem prejme posebno priznanje Anton Ošlak, on je predsednik društva upokojencev, Drago Šešerko, podžupan prejme pa Zlat grb.
2: Srebrni grb bodo podelili Društvu godbenikov Zreče, bronastega Zdenki Košir za dolgoletno vodenje planinskega društva. To bo sicer za Borisa Podvršnika zadnji praznik v vlogi župana, saj kot pravi, na novembrskih volitvah ne bo več kandidiral. Dramski igralec Aleš Valič pa bo leto sprejel Borštnikov prstan, najuglednejšo slovensko gledališko nagrado. Komisija je izpostavila njegovo intelektualno moč, subtilnost in etično držo, prav tako, da do vlog pristopa zelo poglobljeno. O tem Valič pravi.
4: Slovenski igralec mora po mojem mnenju ves čas skrbeti za to, da se spreminja na odru, da dela nove, drugačne vloge, če malo je možnost. In mislim, da mi je to na nek način do zdaj uspeva.
2: Podelitev prstana bo 21. junija na Borštnikovem srečanju v Mariboru. In še to, Pošta Slovenije je skupaj z Zvezo prijateljev Mladine Slovenije že 14. leto začela dobrodelno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe. Njen namen je otrokom iz socialno šibkejših okolij omogočiti lepši in bolj brezskrben vstop v novo šolsko leto. Zbiranje šolskih potrebščin v poslovalnicah Pošte Slovenije je do 7. avgusta. Denar pa lahko darujete vse do Svetovnega dneva pošte 9. oktobra.
1: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Pa poglejmo še vreme, sije sonček in 24 stopin, no v hribih na zahodu bo danes nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami od 9 pa do 14 na začetku dneva, najvišje dnevne pa bodo od 25 pa do 29 stopin. V soboto bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo pa bo več spremenljive oblačnosti, popoldne pa so možne krajevne plohe in pa tudi nevihte.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
5: Še na ceste poglejmo, ponekod je kar pestre po naši Sloveniji, zaradi zastojev, cestnih del. Skratka, v naši okolici gledam pa je promet večinoma tekoči, naj tako tudi ostane. Če pa vendarle opazite kakšno kontrolo, radar, zastoj, karkoli pa, smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In si veste.
5: Dobar dan vsem skupaj, Zanjo Devčman, sva vaša družba tole popovdne. Si bom upo reči, da ste v varnih rokah. Anja poskrbi za vse informacije, za katere je fajn, da veste, jaz pa za odlično muziko. 4 čez 2, lep dan želim.

0: Ja, ena taka bolj za zjutraj mogoče, ko se prebujamo skupaj. Ampak zdaj le pred nami popovdne, dajmo ga zaužiti do konca, 19 je čez dve in v nadaljevanju se posvetimo trem skladbam, ki še vedno čakajo na vaše glasove in za naziv Hit meseca.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
1: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
3: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
4: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Tednik domovina.
10: Dr. Klemen Jaklič, ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Hvala, Žan Sečič, čudeži tole popoldne na Štajerskem valu. Še ostajamo pri slovenski muziki. Tri slovenske pesmi čakajo na vaše glasove in za naziv Hit meseca. Kot prvo smo vam predstavili Flirte, rad bi ti povedal. Kot drugo Nuša Derenda in Nova. Ženska, ki ve, kaj hoče. Pa še na rokerska. Hamo and Tribute to Love. Muzika za ples. Hitro glasovanje, jutri potem preštejemo vaše glasove in objavimo zmagovalno pesem. Do takrat se lahko še mrskej spremeni. Vodi pa trenutno... Ne smem povedati. Zdaj le v celoti Flirti.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
2: Stajerski val. Radi imamo.

0: Tera Promesa in Eros Ramazzotti v paketu odlične muzike tole popoldne na Štajerskem valu, da delo lažje steče, da kavica bolj paše, da vam tekne, če ste mogoče na kakšnem poznem kosilu na malci ali pa skratka kar na pijački. Mi smo z vami super muziko, tako bo tudi v nadaljevanju, o polni uri, ob treh pa paket svežih novic, da bomo na tekočem.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Celine Dion, svojo uspešnico My Heart Will Go On iz filma Titanic. Lepa pesem. Anja, servus.
1: Dobar dan.
0: Ne bom te vprašal, če si gledala ta film, ampak kolikrat si ga, če se spomniš.
1: Ja.
0: Po mojem to film, ne, ki smo ga res mogoče največkrat pogledali.
1: Ja, bi rekla, da ne štirikrat sem ga.
0: Jaz sem ga večkrat, ja, in vedno, ko gledaš, se ti zdi, ne, da ne
1: vem, nekaj novega vidiš.
0: Ja, mogoče ne, ali pa si prej nekaj pozabil, skratka, taka lepa zgodba. Sploh, če si predstavljaš, koliko je bilo res dejansko ljudem, ne, na tistem mrzlem morju, ne, 1500 jih je takrat šlo.
1: Ja, grozljivo, res.
0: Grema k novicami,
1: tako.
0: Me je kar zazeblj.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: V včerajšnji oddaji V pogled smo vas popeljali v Mednarodni center za trajnostno gradnjo, ki ga je v Rogaški Slatini zgradilo podjetje GIC. Uporabili so kopico tehnoloških rešitev in inovacij, prijaznih do okolja. Pri tem poudarjajo, da gre za plod slovenskega znanja in sodelovanja. Pomen sodelovanja različnih strok za razvoj gradbene dejavnosti poudarja tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal.
4: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, naprednih, recikliranih materialov, energetike, kompletne vse digitalizacije, od BIM-a, AI-a, povezuje tudi številčne kadre, ne? Praktično je to multiplikativna dejavnost.
1: In katera je največja inovativna tehnološka rešitev centra v Rogaški Slatini? Globoko pod zemljo sega, več pa izveste v oddaji V pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. V kulturnem domu Stranice pa si lahko ogledate razstavo z naslovom Skrivnosti zaklada Stranic. Temelji na odkritjih iz leta 2022, ko so iskalci kovin na pobočju hriba pri Stranicah našli več bronastih predmetov. Na razstavi so predstavljeni tudi fosili in minerali. Posebno pozornost pa vzbuja najdba domnevne kosti dinozaura. Predsednik turistično-olepševalnega društva Stranice Matijas Štefančič.
5: Samo kost dinozavra je že mogoče videti v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Kosti sicer zaradi same logistike in varnostnih standardov ne moremo dobiti še na Stranice na to razstavo. Bomo pa imeli fotografije te kosti tudi na naši razstavi.
1: Še več o razstavi Skrivnosti zaklada Stranic izveste na naši spletni strani. In še na tuje, visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Tirk svari pred nevarnim stopnjevanjem vojne v Ukrajini. Obsodil je ruske grožnje s krepitvijo napadov na Kijev in pozval obe strani, naj se vrneta za pogajalsko mizo. Prav tako je oblasti obeh držav pozval, naj opravijo hitre, neodvisne in učinkovite preiskave ter odgovorne privedejo pred sodišče.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja. Poglejmo še vreme. Aktualne temperature. Celje, Vojnje, Grobelno, Imeno, zdaj le 24 stopinj, v Gorici pri Slivnici pa 23. No, v hribih na zahodu lahko danes nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri nas čaka pretežno jasen dan s temperaturami od 9 pa do 14, potem čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče, za nedeljo pa je potem napovedano več spremenljive oblačnosti, popoldne pa so možne tudi krajevne plohe in nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na cestah v naši okolici pa je vse ok, promet je večinoma tekoč, torej skrbite za varnost, tako je tudi prav in kar tako naprej. Če pa opazite kakšno nevšečnost, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, družba.
7: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 3.
7: In si veste.
0: In v Rogaški Slatini danes od 15. naprej, se pravi od tega trenutka, delijo tudi štartne številke in pa vrečke za vse tekače. Do 19. pa imate čas, tako da sem povem, zdaj pa gremo k super muziki.

0: Klapa Bonaca iz Šibenika je klapa z največjim številom klapskih hitov in deluje že več kot 40 let. Njihova avtorska pesem, ki smo jo pravkar slišali, Oči boje lavande, pa je postala vse splošni evergreen. Ja, sama super muzika, tudi v nadaljevanju s tem, da pogledamo, kam se bomo dali danes popovne.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
2: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
3: Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatba za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
4: Vizit po četrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev. To nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Tednik domovina.
8: Konec golobove ere. Dr. Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
7: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
11: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Libar, Džiboni in Puto Kazi tole popovdne. Čas torej tudi za naš kulturni športnika Žipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športnika Žipot.
0: Gremo najprej v osnovno šolo Slivnica pri Celju, kjer bo proslava. Proslavili bodo svojo 60-letnico. Od 16. naprej učitelji in učenci vabijo na ogled šole, ob 18. pa na kulturno prireditev v kulturni dom v Gorici pri Slivnici. V Celju bo predavanje doktorice Mije Oter Gorenčič, ki bo na podlagi najnovejših spoznanj predstavila pomen kartuzije Jurklošter za rodbino celskih. Hkrati pa bo podala tudi odgovor na vprašanje, kje je najverjetnejši grob Veronike Deseniške. Vabljeni ob 18. v dvorano Barbare Celske v Knežji dvor. V celjski fotohiši Pelikan je v danes na ogled fotografska razstava dijakov in dijakin zaključnega letnika programa Fotografski tehnik. V galeriji Božena pa jo najdete. V Laškem bodo v sklopu festivala ljubiteljske kulture odprli medgeneracijsko likovno razstavo Anton Aškerc navdihuje in povezuje. V razstavišču Laškega kulturnega centra na sporedu ob 18. V Žalcu bo večer navdiha za Lenko Rebula, njegov naslov je Sreča učenja in je v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ob 19. v domu drugega slovenskega tabora. In še dve povabili, če imate čas jutri do povdne, v Celju bo v okviru tedna vseživljenjskega učenja tradicionalni sejem spretnosti. Sodelovali boste lahko v številnih ustvarjalnih, gibalnih, tehnoloških in raziskovalnih dejavnostih ter skozi interaktivne delavnice odkrivali nova področja svojih interesov in spretnosti. Sejem bo od 10. do 13. v regijskem študijskem središču Celje na Mariborski cesti. Prav tako vabi tudi Cinkarna Celje na zaključek ustvarjalnega natečaja za osnovne in srednje šole, ki je bil letos na temo Moj superjunak zelene generacije. Jutri ob 10. v srednji knjižnici Celje. Ja, kar pestro popovdne se obeta, prijeten ogled, če greste na kakšnega od pravkar omenjenih v našem kulturnem in športnem kažipoto. Dobre tri čez pol štiri.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipoto.

0: Everybody Hurts in R.E.M. tole lepo sončno popovdne na Štajerskem valu. Silvester vam vrtim super muziko. 12 minut je ostalo do 4. Danes smo 28. in danes je med drugim tudi dan hamburgerja. Ja, ker dosti enih teh odličnih lokalčkov, ne, ki imajo hamburgerje, na vas pa je, kjer ga si boste zbrali. Če greste recimo danes na hamburger kot ena taka alternativa ideja. Dobar tek.
1: Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselja in dobre volje ne bo manjkalo.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, Štajerskega vala, nekaj sekund do štirih. Super muziko poslušamo v nadaljevanju. Zdaj je čas, da slišimo Anjo Devčman, ki vsako uro za vas pripravi paket svežih novic. Anja, zdravo.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Potrjen je osnutek regionalnega prostorskega plana Savinjske razvojne regije. Direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič pravi, da gre za pomemben strateški dokument, ki obsega 31 občin ter našteva.
4: Dokument na regionalni ravni planira promet in trajnostno mobilnost, ukvarja se z načrtovanjem turizma, z športno infrastrukturo, ki je regionalnega pomena, potem s samim razvojem naselij, zelenega sistema in pa tudi s poslovnimi conami.
1: Dokument obsega tudi varstvo pred naravnimi nesrečami v regiji, med drugim pred poplavami. Osnutek prostorskega plana sta ta teden potrdila svet in razvojni svet Savinjske regije, sledila bo javna razprava. Še podrobneje o dokumentu na naši spletni strani. Občinski svetniki občine Bistrica ob Sotli pa so potrdili letošnje občinske nagrajence. Naziv častne občanke bo pripadel Neži Richter za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, pomoč ljudem ter skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Plaketo občine bo dobil podjetnik Jože Kunst, priznanje pa gasilec Janez Vuk ter godba Orlica. Denarne nagrade se bo tokrat razveselil bend osnovne šole Bistrica ob Sotli po Gruntej. Priznanja in nagrade bodo nagrajencem izročili ob prazniku občine konec junija. Zveza potrošnikov Slovenije poziva nastajajočo vlado naj omeji nevarne kemikalije v izdelkih za otroke. S takim ravnanjem bo po mnenju zveze dokazala, da skrb za prihodnost ni le floskula iz volilne kampanje. Slovenija je sicer februarja na evropski ravni vložila predlog uredbe o omejitvi določenih snovi v izdelkih za nego otrok, s katero bi omejili vsebnost snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje. Uredba bi veljala, dokler v Evropski uniji ne bi dosegli splošne omejitve teh kemikalij v izdelkih za otroke. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi o pomembnem koraku na poti do satelitskega urgentnega centra v Obsotelju in na Kozjanskem pišemo. Stajerskival.si.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Anja, ki že šiba nazaj v novinarsko, kjer bo na lovu za novimi informacijami samo za vas že naslednje uro. Mi smo pri vremenu, lepo popovdne imamo, beležimo ne prevročih, ravno pravšnjih se mi zdi, no, 24-25 stopinj, v hribih na zahodu lahko nastane danes kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri bo pretežno jasen dan, ponekod tudi sončen, s temperaturami zjutraj od 9 pa do 14, najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče, no za nedeljo pa potem spet več spremenljive oblačnosti, popoldne pa so možne krajevne plohe in nevihte.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Klasika vsako popoldne. Če vi kaj ekstra posebno opazite, pa smo tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobro dan, družba Štajerskega vala, točno 4:04, danes smo 28. Ja, bliža se prva junijska sobota in Afroditin tek. V Rogaški danes prav zdaj delijo tudi štartne številke in pa vrečke za tekače. Do 19.

0: Legenda Oliver Dragojevič tole popoldne na Štajerskem valu. Na skali je nada. Se sonči. 19.04, dober dan.
1: Po tebi še diši.
0: Povsod po tebi diši. In new game over. Z nami tudi magazin. Tri sam ti zime šaptala ime. Pa še ena taka zanimiva, sploh za tiste, ko smo taki bolj sladko snedi. Več v nadaljevanju.
2: Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Kuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
10: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
11: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
12: Sedaj po neverjetni ceni.
11: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
13: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
14: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
15: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
14: Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

Bruce Channel, Hey Baby, točno ob 4:30, če se poslušamo, potem smo skupaj na Štajerskem valu. Hvala za vašo družbo. Zdaj pa ena taka sladkosnedna. V Londonu so pripravili rekordno dolg tiramisu. Imate rad to slaščico? Taka fajna je, se mi zdi res, bi lahko vsak dan jedo. Slaščico so pripravili v čas britanskemu kralju in pa kraljevi družini, ok. Več kot 100 italijanskih slastičarjev se je skupaj zbralo, 100 italijanskih slastičarjev, ne? In potem v dveh dneh pripravilo rekordno dolg tiramisu. Kaj mislite, koliko je bil ta tiramisu dolgi? Dajte si zastaviti eno številko, eno cifro. Dolžino tiramisuja. Niti približne 440 metrov, se pravi 440,58 metra. Kaj si ti malo? Ha? 400 metrski. Več kot 19 tisoč jajce porabili, 400 kg sladkorja, pa 128 tisoč piškotkov, pa skoraj 2 toni maskarponeja. Ampak ni fair, ne? Tam v Londonu imajo skoraj pol kilometra dolg tiramisu, jaz pa nijam niti enega koščka. Pa tak si mi ga je zelo zluštal. Mogoče ena ideja, evo, za pripravo. Lepo popoldne. Štajerski val. Radio mojega srca.

0: Randevu s svojim zimzeleno, goodbye Michelle. Slišali ste na Štajerskem valu. Tudi za vašo varno pot skrbimo. Za Hochkrautom je avto okvari v smeri Laškega, ni trikotnika, ni nobene oznake, se pravi pazljivo, ker je možnost naleta. Če vas karkoli še zmoti družba za volanom, smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Za lepoto vsedni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Rogaške novice ta teden.
7: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
6: To, kar me zanima. Rogaške novice.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hvala, Ines Airbus, točno o 5 čez za paket svežih novic. Pred mikrofonom pa že pozdravljam Anjo Devčman.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dober dan. Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah je sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje v Mestinju. Ta bo omogočil gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko. In kaj sledi zdaj? Župan Matija Čakš.
4: Nadaljni koraki so IP, pridobitev gradbenega dovoljenja, podpisan sporazum z vsemi ostalimi občinami, javni razpis in pričetek gradnje.
3: Po načrtih bi gradnjo lahko začeli v jeseni. Za urgentni center država namenja 1,6 milijona evrov, kar pa je občutno premalo. Tako bodo morale precej denarja primakniti tudi občine. Čakš sicer pravi, da se z ministrstvom za zdravje še vedno dogovarjajo, da bi za projekt vendarle zagotovilo še dodaten denar in tako razbremenilo občine. Še več o tem na naši spletni strani. V Celju se v nedeljo začenja festival Prisluhi v mestnem gozdu, ki povezuje glasbo in naravo. Letos bo 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov, razlaga umetniški vodja festivala Luka Mlejnik-Železnik. Že prvi bo nekaj posebnega.
5: Zato, ker se bo na tem dogodku predstavila violina, ki jo je škofjeloški goslar Danijel Lusek izdelal iz 6500 let starega lesa slovenske jelke. Pozoril bi pa rad tudi na drugi dogodek, ki je pa v bistvu delavnica, na kateri bodo obiskovalci izdelovali obraze na debla dreves.
3: Vsi dogodki bodo brezplačni. Še več o festivalu pa v minutah za kulturo ob 18.30. Zdaj še to. Skupina 60 podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, je zaskrbljena zaradi sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja. Kot so posvarili v pozivu poslancem, dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših. Blaginja večine pa da bo prizadeta. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah, to preverja Silvester.
2: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Ja, hvala, Anja, poglejmo vreme. Lepo ga je napovedati, če je lepo, sončno in pa ne prevročih 24-25 stopinj. Čeprav za ohribih je napovedana kakšna ploha oziroma nevihta. Ampak tule okolj je vse čudovito. Jutri bo pretežno jasen dan s temperaturami zjutraj 9 pa do 14, čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče. Za nedeljo je pa potem napovedano več oblačnosti, popoldne pa so možne krajevne plohe in pa tudi nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Nazadnje ste poročali, da je za gostiščem Hochkraut avto v okvarju v smeri Laškega. Tudi ni nič označeno, skratka previdno, ker je možnost naleta.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba. Točno 4 čez 5. Za Anjo si zdaj privoščiva eno kavico, verjetno že kakšna tretja, četrta, ne štejemo več. Vam pa privoščimo samo super muziko. Za lepo popovdne.

0: trenutek slovesa.
1: V 85. letu jih je zavedno zapustila draga mama, oma, prababica, sestra in teta, Slava Palir iz Šentvida pri Grobelnem 38. V 85. letu jih je zavedno zapustila draga mama, oma, prababica, sestra in teta, Slava Palir iz Šentvida pri Grobelnem 38. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču Šentvid pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Zvonko Murgel iz Kolodvorske ulice 38, Šmarje pri Jelšah. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu zapustil dragi mož, ati in dedi Zvonko Murgel iz Kolodvorske ulice 38, Šmarje pri Jelšah. Pogreb bo v soboto ob 17. na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dobrodelne zveze Anite Ogulin. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, 28. maj se piše danes in danes ima rojstni dan tudi pravkar slišana Kylie Minogue. Super letnik je, 68. Tak pravijo, no, da je letnik 68 eden boljših. Sploh deluje, če verjameš v to. Lepo popoldne.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarski veščinah ter različne kmečke igre za vse tekmovalce Malica, Srnjen golaš za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Čas je za unikatnih 5 z Davorjem, danes na vprašanje odgovarja Blaž iz skupine Zvita Feljetna. Pa poslušajmo, kako mu bo šlo.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je frontman zasedbe Zvita Feljetna Blaž Gec. Servus.
4: Živjo, lepo zdrav.
3: Ja, Zvita Feljetna ste v teh dneh praznovali 20 let. Na domačem krasu ste organizirali svoj največji koncert do zdaj. Kak je bilo? Po čem si ga boste zapomnili?
4: Zapomnili si ga bomo predvsem po tem, da so bile dolge priprave, da smo imeli res en kup glasbenih prijateljev, da smo imeli prvič v karieri po moje playlisto, po kateri smo igrali. In da smo res želeli, da bi bilo vse v piko in na koncu je tudi tako bilo. Je bilo vse, kot smo si zamislili, odziv publike je bil pa res enkraten.
3: No, veliko glasbenih gostov je bilo z vami. Kaj ste zapeli s Fredijem Millerjem?
4: S Fredijem Millerjem smo seveda zapeli njegov največji hit, Vedno si sanjala njega, in publika itak ponorela.
3: Bravo. Blaž, kaj vam bo v teh 20 letih ostalo najbolj v spominu?
4: Najbolj predvsem to, da smo postali ena druga družina, dobri prijatelji, da se nismo nikoli skregali in seveda pa vsi ti žuri, ki so za nami, vse te noči, skupne šale, koliko smo se skupaj presmejali, koliko smo skupaj doživeli in jih dogodivščin. Predvsem to, no.
3: No, kje pa se je Zvita Feljetna, vidite, čez 20 let?
4: Jaz mislim, da še vedno na odrih, če nam bo le zdravje dopuščalo.
3: Blaž, pred vrati je sezona veselic. Kaj nikoli ne bi pozabil vzeti sabo na veselico?
4: Harmonike.
3: Pa to je to, ja, brez harmonike ni veselice. Pa še za konec, vi ste znani po tem, da igrate velik miksov. Koliko minut je trajal najdaljši?
4: Jaz mislim, da je bil že čez 15 minut, tudi 20.
3: Lepa, lepa. Ej, lepo se imej, pa oglas se kaj na Štajersko.
4: Super, hvala lepa. Živjo.
1: Davorjevih unikatnih 5.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
5: Ne vrtim se v film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stojim.

0: Alja z nami v paketu super muzike, ki ima danes tudi rojstni dan. Čestitke Alja iz kolektiva Štajerskega vala. Če še kdo danes praznuje, pa seveda vse narta boljš. Lepo popovdne.
1: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Megatekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Megatekstil. Šivano za vaše udobje.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Simon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. V Zrečah se pravkar začenja slovesnost ob občinskem prazniku. V središču pozornosti bodo tokratni občinski nagrajenci. Kateri so to? Župan Boris Podvršnik.
3: Posebno priznanje prejme podjetje GKN Driveline Slovenija za svoj jubilej. GKN je prodorma, firma zaposluje okrog 400 ljudi, tu na tej lokaciji 350 do 400. Potem prejme posebno priznanje Anton Ošlak, on je predsednik društva upokojencev, Drago Šešerko, podžupan prejme pa Zlat grb.
2: Srebrni grb bodo podelili društvu godbenikov Zreče, bronastega pa Zdenki Košir za dolgoletno vodenje Zreškega planinskega društva. Letošnji praznik v Zrečah je sicer še posebej slovesen, saj praznujejo 820-letnico prve pisne omembe kraja. V Kozjanskem parku so postavili poseben zabojnik za odlaganje invazivnih tujerodnih rastlin. Namen ukrepa je omejiti njihovo širjenje in zaščititi domače ekosisteme. Gre za rastline, ki se hitro razraščajo in izpodrivajo avtohtone vrste. To so na primer ambrozija, japonski dresnik, orjaška zlata rozga. Zabojnik je v podsredi za župniščem in je namenjen izključno tem rastlinam, ki jih nikar ne odlagajte na kompost. Strokovne službe še opozarjajo, da je odstranjevanje najučinkovitejše pred cvetenjem. In še na Koprsko sodišče, ki je potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča z lanskega aprila. Predsednika SDS-a in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo je oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Oprostilo je tudi soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja. Zadeva je zdaj pravnomočna in končana. Še na našo spletno stran vas povabim, tam lahko prisluhnete tudi Iskri tedna, najbolj iskrivi izjavi na našem radiju. Govori o minevanju. Stajerskival.si.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Pa poglejmo vreme. Jutri, pretežno jasen dan nas čaka, zjutraj bomo imeli od 9 pa do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 pa do 29 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in spet bolj vroče, no za nedeljo pa je napovedano več spremenljive oblačnosti, popodne pa bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Za vašo varno pot pogledamo še na ceste in promet je večinoma tekoč, poteka tudi brez posebnosti, kar tako naprej, pripeti brez telefona, z opremo, z registriranim avtom, skratka, varno do vašega cilja vam želim, Silvester.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val popoldne.
5: Poštovana družba, toliko za današnje popovdne, ostane pa nam še oddaja Karsija, super nasveti, taki, ki nam bodo prav prišli, da bodo naše rožice, naše vrtnine še lepše, boljše raste. Lepo popovdne želim, Silvester.

Štajerski val. Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Trenutno nas razvaja lepo, toplo in sončno vreme, ki bi naj vztrajalo do sredine prihodnega tedna. Razlike med visokimi dnevnimi in relativno nizkimi nočnimi temperaturami ustvarjajo rose, ki pa dajo ugodne pogoje za pojav določenih glivičnih bolezni. Pa gremo danes najprej v posevke koruze, kjer se pleveli zelo lepo razvijajo, se talni herbicidi zaradi pomankanja talne vlage v času njihove uporabe niso mogli odigrati svoje vloge. Za zatiranje večine širokolistnih in ozkolistnih plevelov priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati mučilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov, saj je omočenost le teh zelo pomembna. Oba herbicida, Mustang in Stretch, sta na voljo tudi v koruznem kompletu Extra za en hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi treh različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje mučila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevkom, ki so bili v stresu, lahko pomagate z biostimulanti kot sanjem na plevele. V primeru uporabe herbicida Hector Flex prav tako svetujemo dodajanje mučila Nufilm Premium. Ko izvajamo ukrep zatiranja plevelov, lahko dodajamo tudi foliarna gnojila, kot je Karsija Fosfor za dober razvoj koreninskega sistema, Karsija Cink za dober razvoj koruze v višino in pridobivanje zelene mase, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. Posevk

0: mogoče, kaj se dogaja v posevkih žit. V poznih posevkih je potrebno še opraviti zadnje fungicidno škropljenje za zaščito klasa pred fuzariozami. Za ta namen lahko uporabite dva odlična in zanesljiva fungicida, kot je verben ali novi Avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in Avastel delujeta preventivno in kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Istočasno lahko dodate še počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij. Posevki soje se zelo lepo razvijajo, saj jim ta toplota zelo ustreza. V tem času priporočamo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in seveda kasneje tudi na razvoj pridelka. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru posluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
1: Karsija, človeku in naravi prijazno varstvo rastlin.

0: razvitih posevkih priporočamo uporabo fungicida Banjo ali Beč VG, ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Močneje razvite posevke pa je že potrebno zaščititi s sistemičnimi fungicidi, kot sta Ribut ali Zorvek Entekta, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnilo Proteobum. Dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow bo pozitivno vplivalo na razvoj vašega krompirja. Posevki oljnih buč se pod dežjo zelo lepo razvijajo, pri njihovem razvoju pa jim lahko pomagamo z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumare pa tudi fižol, lahko preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa dodajanje biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali DRIN, pozitivno vplivajo na razvoj vaših vrtnin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer je vegetacija v polnem razmahu. Zgodne sorte bodo počasi pričele cveteti, zato jih je potrebno pred padavinami zaščititi pred peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot je Folpan Gold ali Ribut ali Vinabel ali pa tudi novi Alfil Trio, ki je zamenjal že dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti vidiju je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je na primer Orius ali Domark ali Kustodija, kjer pa je lani bila okužba pa Spirox ali Spirox D. Kot žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Od hranil sedaj dodajamo Karsija Bor ali Protifert Bor, ki pozitivno vplivata na potek cvetenja in preprečujeta usipanje. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. V ta namen seveda lahko uporabite tudi dobro poznani gnojili Protifert LMV ali DRIN. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Silit ali Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Kje so se pa že pojavile pege škrlupa, pa dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa novi fungicid Vertipin ali Kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so navadna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.
2: Radio mojega srca.
3: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Garcia, človeku in naravi prijazno varstvo rastlin.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Garcia. Pa še o posevkih krompirja, ki jih je potrebno zaščititi pred krompirjevo plesnijo.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Danes bomo predstavili festival Prisluhi v mestnem gozdu. V nedeljo ob 18. se bo namreč pod drevesno hišo v mestnem gozdu v Celju začela jubilejna 10. sezona festivala. Ta že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda. Letos bodo pripravili 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov. Jubilejna sezona bo zgrajena okoli zgodbe drevesa, lesa in zvoka, od najvišjega drevesa v Sloveniji, ki raste prav v mestnem gozdu, do violine iz 6500 let stare slovenske jelke, ki bo v Celju zazvenela prvič, razlaga umetniški vodja festivala Luka Mlejnik Železnik. Prvi dogodek bo že v nedeljo.
2: Ta dogodek je mečken bolj poseben, zato ker se bo na tem dogodku predstavila violina, ki jo je škofjeloški goslar Danijel Rusek izdelal iz 6500 let starega lesa slovenske jelke. Pozoril bi pa rad tudi na drugi dogodek, ki je po v bistvu delavnica, povezana s to violino tudi, na kateri bodo obiskovalci izdelovali obraze na debla dreves v okolici drevesne hiške. Naslednji dogodek, ki ga pa planiramo naslednjo nedeljo, potem bo pa nastopila zasedba Bakalina Velika. On izvaja tak etno rok obarvan z starimi slovenskimi zgodbami iz Tolminskega. Tudi en otroški dogodek planiramo.
1: Kot pravi Luka Mlejnik Železnik, so ta glasbena doživetja v gozdu res nekaj posebnega. Ko glasba zazveni med drevesi, jo začnemo doživljati drugače, bolj zbrano, bolj neposredno in bolj povezano s prostorom, v katerem se nahajamo.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače in tudi mi smo malo drugačni, je poslušati koncert, sploh recimo koncert resne ali pa umetnostne glasbe na odru sredi gozda, ena posebna izkušnja. Posebno je to tako za nas glasbenike, ki nastopamo in tudi seveda za poslušalce. Res se pa zelo aktivno zraven tudi ptiči vklopijo in je res ena taka zvočna kulisa nastane, tako da res zelo priporočam.
1: Festival Prisluhi v mestnem gozdu je brezplačen in vsako leto privabi festivalsko občinstvo, kot tudi naključne obiskovalce in sprehajalce, ki jih do drevesne hiše pripelje zvok glasbe iz gozda. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ta hotel je nekako res kacifiran kot ena velika igralnica. Vseh 15 stropij se med sobo povezuje z klančino in recepcijo in drugo nastropje povezuje mreža, po kateri lahko otroci kar priplezajo in drugo nastropje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V preteklem letu smo nekako uresničili številne projekte, predvsem na komunalni infrastrukturi in zaključili nekatere pomembne investicije. Največja je bila cesta v Laški vasi.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Obisk Slovenskega šolskega muzeja je pravzaprav popotovanje v mladost, v šolanje, v spomine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
9: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040-276-760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
10: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
12: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
13: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Pomlatje, ko slišiš travo rast, ko zavonjaš prve pomladne cvetove.
1: Štajerski val.

0: tokratnem VIP petku bo čas za karneval.
1: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tal.
0: Tokrat bodo z nami Joker Out, ki se pripravljajo na svoj največji spektakel v zgodovini. Karneval, koncert ob 10. obletnici. 10 let od prvih garažnih vaj, od razprodanih dvoran, evrovizijskega odra in refrenov, ki jih v slovenščini pojejo po vsej Evropi. Če vas zanima, kakšen bo karneval in če bo tam tudi kakšno presenečenje, ne zamudite, samo ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Joker Out. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Flirt. Rad bi ti povedal.

0: VIP petek. V tokratnem VIP petku bo čas za karneval.
1: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tam.
0: Tokrat bodo z nami Joker Out, ki se pripravljajo na svoj največji spektakel v zgodovini. Karneval, koncert ob 10. obletnici. 10 let od prvih garažnih vaj, od razprodanih dvoran, evrovizijskega odra in refrenov, ki jih v slovenščini pojejo po vsej Evropi. Če vas zanima, kakšen bo karneval in če bo tam tudi kakšno presenečenje, ne zamudite, samo ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Joker Out. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.